0: 이번엔 시세미 결혼하루. 아노. 아이 나 파스티 말아봐. 아세와티레 모토 모아라 캠베게티 카스토르 마시 톤손 아라 쿠이나 다포론 데케 루카. À la Cameroun aussi, Namba Singa. Allô?
1: Balamine, éditeur.
0: Singi là, oui.
1: Aïman, on a besoin de Bambari là.
0: Azo de Bambari, t'es là.
1: Balamine, il est mort d'une lacune, maman, si on a besoin de Bambari là.
0: Zoni lacune, Azoa.
1: Mujur laki na umbatu na beji bam na beji ngakubo ilo anmari.
0: Oui.
1: Mujur laki na walikuzo milo mingi shanti na beji bambari.
0: Oui.
1: Mujur laki na ita kuzo milo mingi John Paul na beji bambari.
0: Oui.
1: Nimet nimula John laki na ita kuzo milo mingi ilo tajiri na beji bambari. Kina tangana la kete kaya.
0: Merci zulaki na.